Alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbeera.